0: asafu. Osina ladukia asafu mu bofo no chro komande se. Sena ami odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo ensunu mu bakon. Na omu mfum so kese ni se omu shase ene ni eme ko ye pa. Omu ji heavy di, omu ji healthy, omu ji di se yesu sanye bebi yo. Iti omu komo di ni bibia, ushia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo. Sisi ohuma urade, fesu obe transi wa brabo kron kroni trini muna yesu ba. Enu mkwana na omu ye dey, enu omu ye. Na bebi ya no omu kronu wano na sike juma kese oho pa. No bonsema ompe ni peyi ompa jidi foye na dan kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen beji okrefru sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na do ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu kachro se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiafi na wuni muse wa wuni omani hunofo papa no ska o bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nye no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nye no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi eni dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwosira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna ode eni duro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa oye na jwen yinansi, wiasi yinani se wenye sika. Ni wye fri se nanu, pape sike ni biwe ya no wanfe biya nko, hende ya wanwe okra. E wosu onye biye, udi beko wun fanko, uja okra, ebusi afonsu subetu wa swedi. Na Yesu Kristo, onuna ode mkwajie fri srobreye, praise the Lord. Onuna ose sayen, onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma ye tia seye se, iwia siya ye wei, ye kye mutaya, da kuye bifi mwako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edionu nai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa, Bible ekachire, wase nukre nukre misimu se. Dia watima sem, na wajidi ya wasuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wache mwefru uumu kongkom. Nukre mesimo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebenyankwa na sedie eja no wo enkwa ono animo no sara na odia ma oba no nso se onyankwa ono animo na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mnemu nyina ye mame ye papa wewu ye busuafo busuapani ye wewu a ye sie nimfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa a wo munwu emproda ne wo fredi na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu nipa wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no enipa ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebom wtwe mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usro wo ho ompe bone wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori no omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo tres ne se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka we kunia now they ni pen na pempra na o de osori asi debi debi krife krife na de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kachro do anye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the Lord tinkrofo mu ya jidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord iti na pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so kode baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever eho sika hon hiya edai hon hiya ka hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya ke si pani siyo eno na Lazarus ayye sike nino wasi ma Lazarus onfani nsati yanko bon siyo onfa mfe jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infeni ya osmavu po, o kachrein, ye iti na inchi mudun si anwase. Na sei You see, enti mitumo for 2 Corinthians, rather not 1 Corinthians, chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. You see, yenti na yem paba. We are all cancer and we can finish a mobile kuwa. E niema pa, e nipa di ye womo. Omu chiruon. Bibia omu ye bienya di e nipe niso. Nyamsema omu ka. Hunkrunkru omu no omu kenya mea sem kasura semu chiruon. Chimunsun wasi na ye wasa e japadie wo dotie e minie mu. Ne tumi e bro so noa ye nyankupon dia. Na e mfriye mu. Adie nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso wonpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nanso won se ye da yesu ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adadi ye ni pedue mu. If you say, yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wo, na yesu nkwanon so adedi, ye mwona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma, e wo ye mo, na e mkwe di juma, e wo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronwe nti, se die watro, se mi jimi di, ambe kasai, yensu ye jidi, nti ye kasan so. Na ye ni muse, di wonyane awrade yesu no benyane yenso na ani yesu na wayiye nemu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemum se ye hunam ani nipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man. Eni pano dane fufro, okra no oho, honhum no oho, omu nguda. Ze hunemu ni ema nko ye mpa, honhum no okra no, eko ye ma won. Se eba se omu nifri wa sasi sumpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pe nina pu on yu asi mpa, nyanko pon ajiwan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nko tu Nebukadneza bus munti. Edu wanko tuji maye dey. Ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ali ubiye nyinya mini ana. Ye nyina ye mkwaso. Nanko lankitin kitikit. Mweni uso wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi ya manko da hakano. Ubiya isi yono wa muku. Jwe muo sto muo. Bibiya yono wa muka. Eso asasisu bu wam for no osuru. Bu wam bim. Praise the Lord. Jesus inuwa mune fi heaven. Ebe jenumo. Ebe Shedrak, Meshak, ni Abednego hon. Ma Nebukadneza busun sumni ni huse a. E yini pa miensana midi wongu jenomo. Mi humba kubia watosu nai. Na tadie huwati se nyankupon ba. Maminti, amen. Yesu nunene mkrofuwa se. Nyankupon ni yirin wa uba. Nyame, obo Adam no. Uyine mfim padie eno odi bo Eve. Uyi obo efri bemba mfimo. It is a one warrior, no pursue ye a ba a free or ban female on to me. Anna Nebukadneza would GDHS outcrow for no city or toss on nino. Natadia, what is saying young coupon ba? Itimi pacho, what sacra, umma mimpo, and sacraya, umpe wasem. If you send a bonny away yina, ubeye hind, na de diacher, and the bube fu, what sacra, na sopa pan sacraya, de obe po wasem complete. What sacra, na usofon sacraya, umpe wasem complete. E mani yon hukra, se sankrofoni yina kutiawa, nyame wa wafa, praise the Lord. Itino osma fu po kai, was se yon coupon wa yafa. Edie no ni pa betumi ayeye. Eti wiase wo ya ye wo mu, enye no ani beyond this world there is more. Ye wo heaven or honey wo ha ye den ekɔ hɔ. Eti ye ya hoho ni amamfrafo wo asase so da kro be fa obotɔ. Esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa. Hell. Na so peso kɔ heaven a, wo so sakra wadwe fi boni nyina ho. Na wo fa nyame se nyame, wo fa sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa we japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kure je betoma manashe, se wye si jentumi entoma o suru je ba betom, bibia be ye grebu. Fa nyame se nyame, men fa sika se nyame. Fa nyame se nyame, men fa hudie wo kado dua wo ude wo siye wo ma wo se nyame, fa nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no ome wye no omu didi na su de jem na wo yedei, na wo she. If you say, when siye siye, ubi o house wo, mi hwe bie jame yiri ni me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bi jao yiri no oma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, Nigeria hutomu forever, praise the Lord. Bebia ubi anmi pese e bom paye, ufi wakumu mwa kebibia chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa, midi menia jine asase mkwa, midi menia jine ka mkwa, midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho, jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas se mpeti du mieno. Bible se. Lucas se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Onipe bia weyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobaye ebesie. Eno wasi di emeye niye. Me jirima sain. Ne mesi akesie na eho ena medi mino be nyina beden ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from manfaso asase no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu begu so esusa it will be bubuni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din an wa shase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim pata nam de ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Eni papi omno anse wuwi adansa. Okre nu muda o. Uhum humne muda. Uni pebi ande seye. Ti se denbi a wahaya utimu uwi ase. Uutu ya kwa wumfa daino nko. Iti wukre anu humu nu fri ni pebi enu mwa. Uja daino. Body no ho. Ni ediko tu mochri ye mwe ye ye mwa peteshi. San pripra. Ne embranti ye gukamu ye si wawuni ye bose ne kanako huye tu na edunu maseye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe so be kancha ni krasa didi. Nom na wani eme pia wasi siama wa ube wanye juma biokra uhiya oda uwe ni nyanku pon kancha ni se nyanku pon e kancha ni so kwa siya anajuya obeji ukra efruinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we sisi ya udi tre wonumno, ebeye why dia. And wodi tria tos ubia uti Ghana, ubia uti America, Britain, we are siha. Ah wudye wudi ni sika e dai ka na ukuni pape u ba bai krono u diam robri ni ye kika kahono. Na won kai se dakru ube wono. Usu ye kwasia tise sankro sa papano. Osi, na onyankupo kechre ni se o kwa siya, anajui obeji wokre efriwunsem. Enoma wesiye siye nubeye huay dia. Osi, sara na die oshishe ejapadie mani hon, na onye odifo nyankupo ufom no edeyi otie. Osike piwo banks ahuru ewo Ghana, ni mom unikubo ewo heaven. Uni mkwajie, uni ahute, uni honkronkron, uni kronkron ye abra bo se ni pa kronu sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade hu me mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be mi nya nkwaje aka ho na se ba se me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom na woma ko heaven akotransia dida eni awieye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for ne atwro for de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye ho amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu wa kutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uu sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sise obetu wefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu kure chipe hee wabomu siyo mwenyina bomu siyo monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uhiye Jesus wabra bomu papapapapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uira ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni triti se breche ya unye breche mamino onusi ya breche ba unye adanku mamino onusi ya adanku ba you don't know what you are unye msasa ane manye na eduko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danko unye msi nyamia bobano perfectly unye weni mwa di inti na mwa bano sa Dike ni nyina chire Yakobon ka chire urade so mu anwo nje onkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de jim if say one sakra u sakra if you fu be hu abontin so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya share disuye ya se, se ubi sayen se, niye ma etrahoda niye nisi su anase niye ma entrahoda. Bompaye se ene niye ya te, maninye mkwa eni asumbye ma ye tefu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu diye nubi, ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de di saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi edida enye yewye. Radime bompaye se ubi biara oshe we ni mno kane bone uradi hunu mobo na fache nisene washe bono. Ama niye biara so abone dia boy rade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o yesu demo ena ye bompae asafo no nka amen nyame on tino bo asipa no nyira ho
1: otamfo ni oretofo ano se mehwe wo soro won sati ano adwuma osa ne ne nsroma wasiesia Oda sanini huwanya ukaeno, nunipabane huwanya wenikuno hon. Nuwama haka anu kakrebi nuwasu unyame. Na adie ni mwenyamni ya nidi abo na botri. Wama ne diunsanu nyumaso. Wodi ni eme nyinase ni nase. Ane, nyani ya nenchwe nyinani yule muwanso. Iwi mnumani epumu mpata, muwa enam epumu akwanso. Oh, radie, radie. Enimbena udini ya.

No, wo aban mu ti se ne ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre ye sore nsu so ese munye omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasan carry placard se maketue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a Oye na jwin se debi, on fa bain sika. Ti no hini no pena sempa. Sike biye wose o jima bain wadiye kwain wadiye school wadiye bibia. Oye ni pepe epe. En ankrofu akano dudu anansu no omo akronfo. Iti omo mpesa ha, diye dani ya mamu usi ya ni French imsa. Na wu ya kushe ni akansu. First no omo penu sa kwe usi ya yini frio. Ti omo sheda kofa. Odi tese a woman be pa and womu ye shimu send ye be ya umbe nyano so anye day anye ye. No masa ye meetings a ko zen you sit here send you juma ho pass or be se capribia to a fumo de never. Nemu nyam sumu de said no fawa ye be nyano. Ye be shem rase bosumi nana ubi mon pa yen chilo jise wunkwa u ya yo nyame bosume pe ya yo nyame bosume eti ubi mon pa ye nana sisi o yon yon no him ni tri no nim se na damfu Daniel no omu boni hupo bode eti omu do do o hini ya no saya de no omu ditu ya so se peshi ya fo ni medi ya fo mra se unya saya yen sisano ye nani eni Dina chese o hina ko kansin se mu wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi adane e bompa ye no nsu bie bie no mpuma na Christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akoko dra tumi nsu mu nyame o David da o bie bie ne mpuma e na okutu anopa ewie nwumre 3 times o boni mpa ye Iti e brass adi e baro kosu ne si adi fobi ti te ho. Obu dimri kako wa. Onsi nana. Enyone nanse ushe emrano yon ayemia. Emrana ushe se wuni muse. Yesisane yeye osi yon. To mubi ya nomdi tu ya tuwa se. That Daniel. No respect for him. Ni kron kriya ni trini yeji. Omu ni respect. But jatano mumu muse. Holy Maya respect him. Hallelujah. Obia o si we free boni nyina mu. Suro no na respect no. Udi agra agrobe dey, agrobe diu. Iti omu si sa Daniel no na na omu otise otise otise. O kan Bible o si wo hini no try obomodian sen ko beji Daniel ni na danfo. So anye dey. Eno na ebesi asema ye kan so se, eno min kan ya wode ni wire ye dey, she nipo. Ni shrani di Jacob Nyankopon. Eni Nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ni simo odo hini obu no ya de paman but ni jidie eni ni mu ewo Nyankopon edno ko tu jetebum jata ehuhu a Daniel osa kwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dai nye yie ne bon ye fo ye to o mo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo aprote se ya ni mumwa we na wye ye we o munyira O sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo nyina ka ho abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da krama be kawa anu aduro ni ho no na be wo se yes mi kasachre wo se Jidia Abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi o nyame mo ati mesrew mesrew memfa wo wire enkonkohye bibi foforo bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie wo nyame mu se me yedi bonye ni Mini mikun temunye, ye kun to kwa dodo. Enye ma juma mi wewe sika. Mi ya baba wa juma mo ese mi. E sine, ye friend se COVID yine echi. Mi tu mi tinase. Iti e radi humi mo bo. Mi nye jidi o so, Bible akase. E o se, obe wu, obe beni, obe tu ni din Yesu. If you say, onon obe ji ni ma yede, everyone boni mo. Mwa kwenye miye ni mwa kache se radi humo bo na bua mine yimi free boni mo. Mwa se nyami beyama, praise the Lord. Kwe, Matthew chapter 8, verse 10. O si, na Yesu, eti ye no, di asem no oti ye, oti se,
asrafo wo hasu peni ni se on nyine bebi wo no nka asem no if you say papa no kura no nim bible o se wo suma na asem esa won yare e yi won fi won sey mo global crusade e koso di pa life we yesofo peni jina abuja se se next one no ye port harcourt e be baso 27 to 31st of this month o jina ho bom pa obi wo pakistan wo nya yare sa and I know yesofo ba kone ye kan wo se enkrofo e do ma no wo sa bia ni nyina no yakopon adom omo akasoro mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se ehiansa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa enu o kan kire wo a wo di na kire ni se enu kra mi sim wo se Israel mo mpo mi hu gidie kase eti se da praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no na ni gi ho popa papa ti o kristo sume gidie ni mu no enye yesu akono enye na ni gi na yesu bua se ni se o wo ba wo gidie e dey eso enye ma o se de wo pe no na amunu mu hara ne baba no ho eye ni tin praise the lord baba no ho fi iti enye ni amika kire wo nyina ni se onyankopon se yenye jidie wo numu ni nya jidie wo na semu a eso ne ni ehye ne ni munyampa eti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ade na mfa abantu Nebukadnezar mfa no tu Judas Iscariot e bia obi a me mompa ye embre ni sa eti ye bompa ye wa mbi jidi fa wa kuma jidi akuma na yedi jidi ekọ enkwa jie mu edi anu apaya ko trini mu bi wa no ka kire nyankopon whatever your problem enso nche nyankopon ye ni ahu suso ya mani yesu sam na ye kese a che nyame ye kwa so de enso so ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni edi tro ye kwa so ni ye kuntokwa ye kwa so ni ye ne memfra jidi bi a ubenya antumi enyi wan fri boni mu no enye jidi papa because when you are seeing an actual cramp for so being a day, anyhow. Now, say Bonnie Wohua, who drew her automatic gate, no, in we mauda. Bompire and a catcher radio so more GDR, a dinyan quadje, GDR, a free bonnie mo. And say, we are in soa, Yankopon, or Bessau, ya dear, we in yamia, or ye no quaffo. On yammy tomb for ye shall be brace, and then so, o shay in cransy, in ya GDR near Reshemo, a woo ani wase mu kakra ye tie rade mpae ni se obemna ye nkwa obemna ye nkwa gie obemna ye ayaresa wo gie kronkron ya ma ye tie fo nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo wo menye se gidie ibida na ene wo mato gidie na twene ni enu aka no kwa asori mpo adipa life ni ontua tight onto collection kanin so so otimu koton nya bibia na ye kwa yetumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no so so ewo ho ya be kan ho ewo heaven ho radio dawasi si weti we yesu di mu na ye bompa ye amen so wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia pe so kan obetumi afre ya mi sure pa

mpese ye bom paye. Radi tunfo ye da wasi se nensu di ache. Ye bom paye se wasi ma wudi bo wiasi no. Ebe ye nshirani mfasua maye ne. Wo yesu dimu na me bom paye. Amen. Adofo num ye gusua efe ya dansi ya efa inipa. Omutine wiasi pu nyame. Didi nyame ya temtie te nyame so. Ye boni na jinsakra. Ewo yesu muno ehwen hiawo. Na edru bra omu wo. Senia omusikai. Bible will be ka ena enemrensu yemresu fonso e will be ka. Timi pese mi kenkai Bible mu diena ansana maka enkrofo omu wonu so huasem achiro senia beya ebefa Bible muasem no asimuhia. Testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah itidun senchi mumi ensa ene enai. Na se erade kano ema beni eni ema ma wawu on ha. Yini won nanom a wawu won ni won e janom a wawu won asasi suwa no hon enye sa krono anase omaye no e ja wawu ama boni nyamene diyen. Inti wosi ubiye e wawu no ho se ni mami anane papa. Enam so mu yine di boni inti se nebe tuwa mchimonay. Uyadie ebe bubo won. Ama wawu wu. Won ye won ye na won si won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afunu ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase nom de boninkwa na omegya omho ama no ni okafa won hono no asmafo onwuma no etinum Echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo di nkan no mo enkenya ne ehwehwa ma gana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bio kan beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhom anya nkwa bio ni pa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ko ma nya nkwa bio Eti samre na nkenye koso pa. Asumafo no ya mwajuma ni senchwe ni enipe pi sakra eba. Anania sini rinsua sakra be kansa funoho. Nemo mno mwuma kwa nsene ya na mitakan. Ude msio mne siyiwa. Na wanu msio nu binte wo siyi msio nu firu. Mwenyesa ube tumye u. Eti se unya mkwaji ya nene sae. Na udapo. Aye boni mo ensua ye boni wanu mbinti ye yiwa ye fre bibia kumumutie eno na ebe boa o se base onu nu e kan sika se mo kan sase se mo kan bibia na se wo ya hwere won kwa o se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no ma de ti na wo se ye kon asase su ha ye tranfie sei ka kra bi ni ekọ Iti misira o basumdwe mra ye ntem wai. Asumdwe eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tuan sase. Banabas ni di nkai ton ni die. No bae no si pita. Mahusi nyankupo ejuma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwe nye miejuma. Eno freni yire se ni monyamu wa bana ba se nye osie nsuye nye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skedi nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi yedi skedi nye na ako. Ene nipe piti tia sode etro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu kro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na Peter kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile hon kron kron. O ye personality. Ti se nipa ye watenka ye huna die ni bibia no. Iti nipa nu pifa de se hon kron kron di emframa keke. Debi oye nipa. Subaha na tibie bie nipa wono e womon ono susu obi. Enye nipa nwe di atura chire no. Hon kron kron ye nyanko pwone. Eye o nyanko pwone we di atura ye dey. Achire no. Oka ye kutukum. Na nani asida form. Nemranti ye na fanu ko. Ni yire susu. O nimni esie. Oba ya. Na bite bisa nse. Praise the Lord. Hallelujah. Ni ye umamin. Praise the Lord.

wa mpene me ba se ni bonye fo jiji wa mpene inyina ye nim se eja ana se ene biara e na se die se wo tretren ma wo fie se ni teacher fo nso tretren enkoda no e wo suku mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane bia mu ti omukan kiro kwesi fanansi ha adjoa fanansi ha enu na bible nso ka kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye nsa ti kokobu bi wo ha e wo se nso ye bo wo mu se ni awofo e bo wo ma kokono yen kan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonyefo jijiwa mempene obonsam na ota so hwebi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio nti wa wo hwe ha so oye bonsam ka de na obeye ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ye ko heavy no no oyo srabo fo ayamfa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bone te se wono bonsam o ye de boye ni no na odi bone no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe muta ya ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uchi dia sita chinapintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwa poa ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penyina. Nabo nsa mse, hey, wano waye nisa, wabono humbaye, why you say, tina udiwe chino. Oso nifye nsu Job, idi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, siye ye awufo, unhumu, ye nfye se, enipa, omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa omho fi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani osi ensine mfa so mani firi ho na sai ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase ti se unim we ya obi a wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni so okojemu da praise the Lord rematin sempa etinum ichemudu ekosi dumie no ni awokafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan na ni dukuti se ni okotron koko esembebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi ato aso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshrani wa training ti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia nhyirane mo se wo ye amon na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota difo a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae obe kan insema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sa kan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio
Mamine ne hise ya. Ya wana mibie we, bia mekenka ya ichire. Nse ichire ane mose wo ya muna otamu. Emi dinti udia troka nse mwani bia tumoso. Muma mwani nye. Sese ni wesi ya iwo ni mbusa mobo moboi. Unya ketuye bia osro. Ni mbura sani ya mwani nye kosuru. Nasa o mwani jia. Nwa ketuye ye kesu osro. Praise the Lord. Kaya unse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mwani mwani nye. Na mwani sepe mo. Na mwani ketuye asu ya hifa. Osro. Na sani ote di fwa udin kaya. So di yomu mudin kan omu pe heavy akwa. Yan ye di echre pe heavy akwa no onfa ye yana. Heavy nkron pesu o ti din kwa because o ye de won tu min ko hobi o. Iti e o si nyan ti ase. Ya se mono ebe hwe no apomye nsa na ene bakun ye be fa. Davo fro ni afa bi se Yesu maya kosi se ebe wie. Asema e pesi ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohwe so sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mko aso de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omu kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye bai bo nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ibi yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akunche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Me kain efri inji chemo dumi ensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emano nkase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onu nsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she. Ne ye onua na kono. Eji jino. Ne da da no ene sonu hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. I won't also ye nyansa for I only saw the bonny beer dear grow. I say, Utmo is see a jina, say, won't foul hunk or to bonny moa, young coupons be more at Duma, the big jina won't call bonny moa years to demo. Hebrew form man, the team ye know in Chemo Dumoche. Hebrews chapter 2, verse 18. Was in a nam say, or noa hm, a saw was so no shay moa money ain't he, yes. Utumu buwa wa wa so wa mwe nonso. Praise the Lord. Wafa so we muda. Jise minu miye nu ufa so we mnye diye hontu nonsoa. Obe buwa miye di so we nonsu mkunim. Hebrew fongu matina nche mudu na enti. Se uo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyanku pombanui. Muma yenso ya semua. Ijina su kanu mu tintende. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanku pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu dindendin. Nisi ijaya asemu tuwa koka asemu frubia. Yini asemu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni wewe umre mudu ya noso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine dieno omau adom omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osro fo akronkron fo no ho osro. Praise the Lord. Te kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro. Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom paye amo anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu. So here were abontin so ijasu be biabo fobia so here oho afuo mu nko a wonko a wo kra no so here dey e wo ho otwa obi bodie
obi a ne to hye to a hye dua no kosi baby na asase no bi meka wo de ho so hwe wo baby a wo bia so hwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese ko heaven hunhun pese odi nkunim honam de osu baby a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je wo dwune heaven ho no so dwune sie amrantie no ko bonye di na tie gu so wususu wo dwune se opese ko heaven ti yesu se so obetumi di honam ne so nkunim a na honhum na nya kwa ko heaven a me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asemu ni agro hwe se odo ho be manya kopon ne na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ye hwe so hwe a e ba ya jin kwani e rade yesu kristo so ifi nchimu baako no se enna honhom no di yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ede duanan a awiane anadwo no ekyire no ekɔmɔ te no eye normal e na kyira sɛ wo kyine kɔmɔ a ekɔm bɛde wo yesu kyine kɔm ye nansa na nyɛ nenan ede duanan onidi onom ti na kɔm de no paa na kɔm de no na obonsam susu titae no abra komo dino no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoi kom dino pa o power susu a otumudi yen century ne de me ka kire ni se e bo na de da ho no onane no nye pa no no ni bi no mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba bɛyɛ nyɛ na gye adwuma na oba bɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o wadwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi a ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfi ɔbɔnsam ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wɔso sum nyame apɛ heaven akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wadwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mensa no osohwefo no ba ne nkyɛn bɛse ne sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a kasa na ɔboe ɛna ne pa no bonsam no onim sɛ yesu nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba dɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wohuu obuaa sɛ watwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbonsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔ nsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔ nsam onim test paa ɔkɔtu bi na ɔyi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonim a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ bonsam na ɔwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko anasomɔ no in the first place bonsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ bibia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ bibiaa na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa bibiaa ɔso ɔnyɛ din koraa bo mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people
so some for near the kochi to me a between a boy moment yesika ubinya sika but ubeshri nyame sike bia ubinya no kai hun se enam kwam boni suna apa binya millions of dollars but ukra udi asisa sika ubia u si suna oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra u no anya bi pa so de wu person or friend yere bai o ka kire ni se si se mi babi u na senka Yankupon de mebe to co-porte ja womu mfie pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe. He say, seni ye misi bo me bresi kan kwa nam hihwe a man hihwe nyameno. Me ko e chim ako tremo afi bo. O chire ni sika amu dia wawo o sene woko no. Sa ni eme a ye wait a gebi emu idu e piyame et me ko hel. Ni pepe ye wa yu yin se jama sitre nyi lani su enye sika. Omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio bie ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia why ena woti ase mano se base wu na why ena obi wu amano ehuhia pa o so hye ohwe ni yi pa mentena se emfa wo kra ensesa iwiase ne monyema Daniel o maeti ase ese e mano su free ni krom e ko Babylon Israel mai muko Babylon e no kwa himfie ohye hyede yi ni pa se bi ohun sisi so no ma won sa e kan e omse nsa pa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so win hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so ye nom e mo bo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se onfa o hene ensa wonom ni na dua ni e wodi e kuma ma abosom en kanano obo ni trim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nua nom ya e se tia si nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa. E nwen I am mom paye. Send ye bay ha. Quite pure bonsam be faso abano. Ne ye huno. Ye trenier friend in chain ye sin a quine with Yesu Christo demo. So here ye come one semi. So he be a bonsam no tetri. Yin yame. So here do co bonim be a young coupon and kaho. Bonsam ne tetri. I will pee pin with tiko send ye bay obey to sell or no. With free heaven. Na wa upe wa cons will be sick while my own ye day and coho. Nti bonsam na nkwa horo pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nkwa na no ho e ka kire so obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian fontoma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwa na odin susuye na ba. Se otope nuwe nyaw. Tise bon sam de sohwe ba, e wose uhu kwa ya, onamso ode sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say oso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba Yakopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne re ka kire se dwumi Yakopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se se obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi Yakopon nchen na menu mi no die
ye man kwan e wo Yesu Kristo die mu. Si ye man kwan wo Yesu Kristo die mu. Eha o mano eko je obi obetro a indi senka oji. Ena Miriam so unia ni Moses yankupon yi ni seso fupeni wako teba ibina ane mkrofu dini hunko mkonsa diseni enebi numdi wansofo hunko mkonsano enye nye sofo bom paye Moses nyamia semu mao sene beya ube ko heavy aduna wako tenebe ibina uchana da pa na udemno bisu kwa wenye ushi wayo bibimpu wako niche kwa kache nse sofo diya uye mena nyemide na udiishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwa saati bie nima wabe kwa hifa. Bisu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. So heba na se wa mfia se ya unye boni bie ntie nyankupon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyeni. Nemo mse banu we ntumie nyina. Ni se sohwe bai won tumie nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ni pade nyankopon ye no kwafo so ma won so hwe ni ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi numo nsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti uwu a honhun mu yakaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shem omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu de wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no a bompa ye ni nyame aye otin wo mo ahoden wo honhun mu nye nonkon peso di nkunima si obonsam kwa ino bidwa ni efro nche. Nye nsusu yibi ha bonsam di bane woso di echire. Nia enyina Bible suwe du uko boni mono. Kache nse debi obonsam mahu. Nya diya midi wechi. Jwani free sohe fono nche. Tise niye Joseph jwani free potifayire enche eno. Brane mameno peso obumano no nene ye boni no si debi. Mintu minye sa adieno. Bede ni ma ye boni kesi yise etie minyan kupon. Praise the Lord. Na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche enume paucho puu omu wai. Nyadie oso oso so omu sukra. Echiri samfu bimpo ye wasore mubie ye ufie na omu ashia siwo onimu nise utinaho omdi boni biya befre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu biara enam trene ye kwa jisi sahun chirebe wiasi ubie pisika. Na ubi abawse mien kwa ye fo wana, mien kwa ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untumi nyebi, uye ojidi ni upe hevi yako. Yesu sisi onipenye wiasi nina na oshre ni kram fasobe ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi waso mu yoba, uti hot, kronkron ye ni trimo irad, wosore debi anopipene niye chichro, no ye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchenes wenti akachense me kanchere me sofo. Me pehevi yako. Me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno obebi su dede wako boni mwa. So eni abrepa wakano su wenti ya kanchere wa sofo. Sene bea. Obekasa achere nuna watini hui fri hon. Sene ya Daniel etini hui fri boni hono. Praise the Lord. Eni nina pa hua. Renew your consecration every day. De biya. Which na se rade. Manya heavy amkwa infana mekro. Betumi ako trenjim afibo. Radi hume mobo buame ma watumu no sumame. Sene bea menanti trene mu krunkrun yemu. Min kwa nini na edame kame ni guswa nasi Yesu bebano. Na heavy ayeme dia. Bebia ubiano mepese bompae. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri rade se omu wawu. Se nebe ya yankupon adum. Ni watie no.
betum dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise muni mwenyina na moya nhyira nemo ekasa kyra gidifo kasa kyra nkrofo mu pehevi akọ kasa kyra nkrofo mato mu nfi bone ne bonsam ni wiase sem nyina ho se nyinyina ichi no bonsam beba beso ahwe ode bone beba ona mo mame so ona mo papa so ona mfufu unyan mo so hwiye se nebe ya umo umo ase maso hwe pendudu owi jina ho no onye di boye ni nemu se umo umo ase maso hwe pe awhwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo eda wase onhyehye pa awo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bonse mahia ye ne tai debe bie nem bia no otiteye se nebe obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam befa aba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehunu ade etra nia ehunu aso etia sem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Rade ye bom pa ye se ni ati ye, mani ye mkwa, mani ye asumbye, mani ye ishrama ye wo Yesu demo. Nyesi ye tiye ni atuogu, ma ya duma, ibitu mdia ye juma, ye tumia ye nkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mwa ye tumia kase, ye tiasima ye rade ye unsu ye nidia. Rade ye dawase, ama ni ibia unkrofuwa fumu, anase omu nemo rade ye uomfrimo. Nye wonama mani ye mwana, bomu obu, nopeso otune babo chune. Pesu ichenya mesum radi husafo nu nyina mbo Yesu Kristo demo so binsu atoso hwe mu a na se honkronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obema safo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa so

to me ni ti duno babo kam yes ti asiye say e wum se nam honam de nanso ye ntusa wo honam emu if you say yes sa ye tu na kwode no ye honam de na mum e yedin yakopon enim say e dibe twiri epie kase na ye dwiri adwene ani bibia ekron a ema no so ani yakopon nim de edi asiye ne ya fa adwene nyina domum edi ahye kristo aso amre ase adofonom ye pese bom paye etia obonefo enwuma bia etia obonefo nhyehye ye bia wa ye bia efa sa adwuma die ya yeye eho ba bibia o tamfo no wo smusma ekeka ne mabomu bia no ye mom paye se sa enwumre ewurade be se ne nwuma nyina Yen chicho bonefo sorry tia bia. Yen se bonofo nye menjume bia. Die betimia ye ishem die eni bibia beso tia jume die ino. Yen chichi ni nina ye mompaye. Se erua dibe se ni nina. O bonefo ekwa nina. O bonefo esumafo bia. Bebi bia waki kabobu no. Eshiye mu na wakile bone. Se enyumre erwade be dia prana be tia wo mo erwade be sei wo mo wo mo susu boni no enyina ye mo mpa ye ne erwade nkasa ye mo mpa se erwade nsa de ba be tna obi erwade di ne ye adwuma enyumre yi eso ene ma hodo mfidi a ye di ye adwuma yi Erwade ngu srano Erwade nsabet na saa Mfidiye yinina Eso Na kwenzidiye bia emba Bibia ensei Bibia ensei mfrimu Adi bia ensei Diye di namsu di asemi kome bia diye Ya mwampa yese Erwade be dini nina So yuye mu nina Asemne namu yuye mu nina Emunda hofayi Bibia fejme diye wehu diye Ewurade enwura ni nyina mu mayen na omadwumadi enye nkoso pa biwa no na ne ewurade nkasa empa bomu se amai biemu omai biemu obi abetene kama kama omai biemu ewurade tumi no bedadi pofe omai biemu ewurade ani mo nyam bedadi amu bie hunu biwa no ne bo empa ye Your mom pie. Sir Eradibe say O bonnet for she say bea a fajmedi who bea. Eradibe may be my kama my. Your mom pie, Cassandra.

0: Jesus stood by the Sea of Galilee, the crowds were so large that he stepped into a boat and taught from the water's edge.
1: God does not see some as worse than others. All must repent or perish.
0: Transforming an ordinary vessel into a platform for reaching multitudes. Through the scripture, God has consistently used available channels to ensure...
2: Ancheniye asemo ensesa da se befa asempa no de akọ ama abodie bia nso atibie na ya won toto sei mu ino sa enna wode sa adwuma die e te sei yi e de ahye binom nsa so o abefo tita kase so e hidio akanya se nyina so se biase afana nyina obi abeti bi na no na deeper life so for penny ɔno wahu sɛ abɛɛfo kwan so kora no sɛ yɛtumi nam yɛfa so tumi de nyame asɛm yi ɛtumi hyeta wiase ama nsan nyinaa ɛno ne sɛ saa sɛdi wɔde saa abɛɛfo kwan so dwumadie abata nam soɔ nam asɛmpaka no so a ɛsesa nnipa bebree abrabɔ nam saa abɛɛfo kwan so yi so na ebi nima beye suyafuwa na efie fie ni miya miya ni ama hudu wa suwa nsono
3: wadiye tunifusu se ama bibi biyara enye akwensidiye ya nuna ye
2: mahu kwa ina sabri mini umiri nina ya tuye nsafre ya sofuwe ya mana kwa aba wanua wadi jumediye tise esi ni sire suwa se wadibe ma asempana shita na atre iwiya safe nina wadi sofuwa WF mui Udoba kuro awo wono.
3: Sebeye na ye mama niya ne da ye suwe jina niya sitine mu. Ama niye dipa ye niya yama niye kufatu ye mu jina suwa. Wuna mnusu e niya niye makpe preye. Tiye srewa ala di. Yiwo biya ama niya no.
2: Mano ewe yesu di imo. Adum kesie. Tumi kesie. Eni anuye a kesia kesie na. Ama niye biyara ye diya baha ino. Fabe yi anon fama yenye we yesu di imo.
3: Mawase mno. Emre ubi ya brabo
2: mayen. Yada wase. Wamu awadi wankaina mwamsua. Wamu awadi jumedi eni mkambi sisa abriti. Se wamu awamu to nyoma yenye kwa afuwa wawia sa mansanso. Eni impo. Aha eni. Wajotofuwa yetu nsafre nubaha hei yesu. Yempa eni se wase mno. Ah. Wodi ashe omunsa wo saa kwan ne suo no wo mo be so aba saa ye nyina nso ya brabum no ye betumi aso aba wo Yesu din mu
3: ye de makese akese ye ah what do adu tumi ana e boya ma ye nyina
2: ye tumi ayo ya brabum Yesu din kese ni mu ene ebo empa ye ye behwe mu no ni nyina soɔ ɛwɔ
4: asuma fonyuma eti ye ye e 9 chichemu di asa e miensa asuma fonyuma eti ye ye 9 chichemu a eye e di asa miensa na asuma fono de tumi kasiye di erade Yesu Kristo wusori ye hwa adansiye
3: na atum kasiye e wo homu nyina
4: aso lepa machao ensem no a ye kinkai no de din kan no shenenso wo se tumi kasiye na uba baby ye kinkai na wiye nso wo se ad ene adom nso kasiye oh tumi kasiye ene adom kasiye na naji asama ye tie no edi eda so a ne se tumi kasiye a eye adwuma adom da kasiye no mu
3: we eda we ene eda adom bia pie ama wo e pa ama wo enedei adom be hie ku
4: abra bo so se nyame ehu mobro ene nadom e beba wo so abi wa mane ye nyina ne wa kansie winim oyao yao bia wonamu bia no nyame adom ede emuaye pa bebre wo abrabo mu ewe Yesu dim na anadwe yi
3: ntia sama ye tie de se tumi kasiye a eye adwuma adom da kasiye no
4: ede ma miensa ne pese ye hwe no asami mu de di nkan nie nkwagye kasiye a ewo ho saa adom da yi mu nkwagye kasiye a ewo ho saa adom da yi mu ema ye afi de to sumie nu ye ayansa dum a efri adum nyina nyankopon ne nchene de to sumie san ye behwe animunyam nsiesie ana animunyam nsies ensisa ye pa a eba wo no a wo mu nsaka adum no eso wo mu a wo motena mo nsa se ei erade ei no mu bidie wo makoma mu ogidie kwan so ka che erade se erade minim sa wo domme me hu se wadum no menso eso menso bi na minimpa se enya de a osu a mi suoi me ya wa menemu a mi suoi a na de aba wonche mi nyi ni se obepa o me me bie makoma mu na meje
3: woni pai na rade be ma wonsa ka me nipa no Yesu di ni nyina de se ona adum so de be ma wo e de yenhwe ensebi
4: ne ni de suo e ni de suo de din kan ne se nkwagye kese a ewo ho wo saa adom da yi mu saa adom da yi mu ene asomafo nwuma ho babia na eye nyina so sem no eti 9 sese de ye kokan e de afri chemu edu mienu na nkwagye ni obie mu
3: wan kase bi nkwagye bi
4: o da bi
3: wo se wo ya kwagye a e wo babi poti ya se wo kwahwe fi ko oni papoti
4: wo ebi ni ho eba ne sem pa ba esan se be bi poti bi wo ho a ho no de de wo hwehwe no ukọ ho a wo sabetimi aka enti se wo nya nhunu be bi kro no de a enye ne bisebisa na wo be hunu na se wo bisa obi be ka se eh ah oh ya ya hu se wa chini pa kwa ha ne ha a chini mi amia nyina wens wo nsa nka de na emom saha ne hanso de ukọ ho de a wo nsa be ka de kro no sa na onkonkro no kaka ye ne ye se e bia na wo nso wako emia mia bebre pen a na ye wadwen sese me ko sa bia ho a e bia me nsa beka nkwagye no bi sa na na wadwen ye wo onipa kwan so no no a se me ko sa bia ha me nsa beka bio e na nam so ama wahwehwe ahwehwe se se na wo firi wakoma mu pa na ahwehwe o menu abei menu abae ma menu aba onu aba madamfo nuno kredi na udi wakuma mu nya no nko akeke se oh se ha me hwe bibi wo bo hwe num me firi makuma mpa me hwe bibi e wo sa edwa no so ho no mo me firi makuma mu mani abre pa me hwe bibi e firi sa de uno kredi na udi wo ade a wo hwe no no eni ho ane ni ho wo nsantumi nka wo di no kredi nanso wayira kwan ene na ho nkonkro no ka kire ye ne yi se se wo yi uno kredi a udi ani nyina to nchan se meye menye ni ade na enkwagye ni yade a ehia mayen wo se ne enkwagye no eni edin fufuro bia mu ne din fufuro bia ni ho wa asase so ha a ye di ama e wo nipa memu a ye nam soo betimi nya enkwagye ye nemom e ye yesu di no nko a adentia e san se yesu yi se ansa ono yesu ba na se yesu ba e anane mbreso se otimi ba e be bo bra na ewi e peye tene te se yesu die bia waba betena asase so pen bia no na wo mo eye ne bonyefuo ka wo mo bone na wo mo bone e se wo mo sakra free ho age nipa krope e wo abakosem nyina fe se ewi ase ba na nipa ba ewi ase e ah se obi be wi ase won de osi woni boni dan ti won pa mu nka ne boni e ah won hwe se boni bi o ye yesu onu no ho free ho nti otimi bomb brapa na wi pe ye da bi
3: se otimi bomb ra e wi pe ye e ko si e fi da ye wo onu ko si da wo free ha
4: ko ye
3: se e ka e wadi yesu kristo ku a
4: ono no ne agya ne te wo free tetetete ntire da be si saa bre ye ko si se obae wiase ha ne mpo o free wiase ha e ko ye ko ne nchi e wo osura himan mu no ye ntimi enhwe bone kro pempo wona bra bom chro bone mpo entia no wona bra bom se wo ye se ne se ne se nti no no nkuto e no fata se obae wa gye nkwa obetimi aye menso ma gye nkwa no obetimi aye obi bia nso jefo ama aye ye wo wiase ha e di ben apese wo bode kire ye ne ye se nipa bi aba betena wiase pen ne e wo amaman te se america memu ana na hene da bi
3: wo nyina na wo mfata se obetiga ya te kwasa se na wo na bodi bi
4: o mabra bo mu a ne twa se obi e pata ma wo mo enti wo no ntimi me pata me bone e ma me na emom
3: se oda de wo di a kire ye
4: ya hu se wo no nkuto ni age nkwa nye se oya jenkwa nko a ede ma o microbe bi o oya jenkwa de mewiase amama nyina emuni pa nyina nye se oya jenkwa e wori awo ntwatwaso ba kopempom oya jenkwa de ma awo ntwatwaso a be wiase nyina impo yenye awo ntwatwaso emu nso one ne jenkwa ene na won so asedanka nyame se kwambie na ba ma se ne dai obeya jenkwa de ama wo me se ene dai yesu no oye wo so wa jenkwa na nkwaje na wode ma no
3: enye nkwaje fufufu eye nkwaje kesiye
4: no wode ma nkwaje wode ma no enye nkwaje bia keke o
3: eye nkwaje sumbu eye nkwaje a eba wa kumbe nkwaje a eka usuban sesamu
4: suban nese sound we neo ye we suban nyina ei enkwagye we emudo ekwa kosi wa brabom muton eninti na we enya nkwagye a eya niani na emum enya kosi ada kosi ama nkwa kristosum kwansu kosi ada nkwagye bi da bi na emum eya nkwagye a edim se ye kosi ada se ye da munu mu ana se da ben enkwagye a wonsaka edi mu akosi se eboa wo ma otimi tena se manyame a nkwa na nyina sa nkwagye kese kwan ben ne fa so di nyen enie jinudi e wo ne dai a eye adom dai mu na wonsa beka edi asame yensa
3: asrafo 39 chebo di asame yensa na asrafo no de tumi kese ye di
4: ewadi yesu wusore ye ho adanse ye na adom kese e wo won mu nyina so
3: asebeta to won shedin suyi wase
4: nipa nyina di onyankopon nam na adom ne ne mbru ho so eyo no
3: e wo de mebi nyame de ma nipa ye timi top second otonia hwe enframa ye ho me ye betimi atua ho so ka betimi atua ka ama ye ye dabi so de ma obi akwa hwe from aye nanti asasi ye nam su we bet me atua ka say ya nante so ye betua ka ka bet me atua debi so wa ye ne sa dia to ko tama
4: ye tieti aso bie san so na ne doba krono or did no mayan bar for the other mayan qua.
3: Or did no mayan qua.
4: Yenina. And Neddy, and a jewel, a yo, or did in Dobano amayan qua. Set what didn't qua g and num no so bebe ever brayan qua. Into what didn't a bano amayan. Nan so do ho kwashaku kwe mwa ya tu upunu mwa e wiano na e wohoma wubia sum fasu wono. Nemo wo ena ube ja wo huaba e wienu muse de opese wiani nyema wono ayama na we de nyankupon ne banso. Nyankupon ne banonso ya jin kwanonso awe ye rade mayeno. Na domuno ne dono ni mobru hununo. E ya woso wo diabi, e ya mensumi diabi, e na ya man sign nipe nyina wo bia diabi, e wo wiase nyina.
3: Wo nipa kese ya ne kitu wo wiase nyina. Wini, ye timi, e kase, media me suya nguma.
4: Ni mnguma, e se, anase, me chese mi hu nipa mboa se, media, mi hiyase me home. Mi yam frama said mi sin nim abodie nyansan pe mu adisuya ne ne majo oh nyankopon betimi di nim frama na ma ibinum ahome na meme de se mesia suya science ana abodie mu hwemu akosie na mi woni mi de no oh nim de fofora mi nsa kan no ehia se me betimi ahome frama wobua se de tie bia obehome ode amaye nyina sa na mi nuye sa nkwaje ye ka ho asami. Aye ye nyina ye de o wuntimi nduru empempensu bi wo ngomasuemu nimidie mu abodie mu hwemu we munyamu nimidie ntini wetimi aka se de ne nsa aka ntino mi hia nkwagye na nkwagye hia me da bi e ho ma obi a asedan ka nyame sen sa nkwagye we ne ebe ye wo de bi e we Yesu din mu nkwagye kese e nya kwagye fofofu bi enye nkwagye niani hani hani aye nkwagye kese e ewo homa ye eneda a eye adom dai mu titu engoma ye hwe diti mienu nchemu a eye edu baako ose na nyankopon adom a ohunu we eye adom we nu efiri nyankopon ko anchani o onipa adom da bi eno de ntimi fa nkwaje emre obi a abofu adom da bi eno no so ntimi fa nkwaje emre nipa. O nyankopon kuto na ye kan kwa atomo a efri no ewo no na ye de ti wose na nyankopon adomo a eba wo nchan no enti ena se ye pese ye kire oba bi a benyankwaje no a ye kire o kwan ba akopɛ no wose mmra me nchan na mo benya adom ye nyankopon adom na de nkwaje ye ba maye ne ebre ye nyankopon adom no. And fat table and massy say ya. Debi bibia wa ye bia. Any be webia wa babra bona kudro bia. Ah, impokura ye ken. Wa hunim po e boo fwa kai se. And yet a hunim atom a yang kupon atom neba was so. Netin kwajie a brew. Nasi see ya ye ka say. What an inkwajie na madum so brew wate. Uwe. Won sabe ka na dom no mu nkwagye ni bi ewe Yesu di mu enye adom a ebi a esese de menya maten ka bi dabidabi eno de yi waten ka nyina to nchen eye nyankopon adom enye ase de misinya meten ka sifa ana ase de misi hunu niema fa na ebi a ebe ma dabi sadmo e ka ho asemi di onipa wa onipa suom ni wa bosuom mu. Ah, and your man call ye now our soon ya win ya no. And yan the deba nyamia domino and one a bow so keke a ba or de ba or de ba kwa. Or send a yanko pa domo I didn't quat ye a ba many penyinano a yin ama yenina a yen just a yenina and ya wodia ya media se wonsa kan kwa ye num po dada dia and yenam mini do ka de mekan se ɛsɛnsɛ saa dum yɛ wo die nti kɔso gyene nɛ na yɛ wo dia ɛwɔ yesu din mu yɛnhwɛ nkyɛmu du mmienu ɛyɛ ne yɛn sɛ sɛ yɛapa wiase musubɔ ne mu akɔnɔ a yɛmfa adwenemuteɛ ntena se sɛ nyankopɔn adom ɛba yɛn so a ɛkyerɛkyerɛ ɛyɛ ne yɛn ɛwɔ adom kwan so wɔn sɛ akyerɛkyerɛfoɔ bebree na ɛwɔ hɔ wɔ wiase ha bebree no ara nso na wɔahwɛ bɔ mmɔde sɛ nka bi ɔmbɛkyerɛkyerɛ yɛneɛ nanso wɔmokyerɛ yɛ adeɛ a na abaakura wɔn nsɛm kyɛ sɛ wɔmokyerɛkyerɛ nyinaa no ɔmubu yɛfɔ wɔmobu yɛ abɔmfia ɔmoma yɛhuu sɛnea ɛnsi mfata nsi fa sɛ sesa woansesa a wobɛwu akɔ sɛ yie mu yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ a ɛgu ahodoɔ bebree ɛbi wɔ hɔnom a ei wɔn deɛ wɔkyerɛ wadeɛ a na biribi wɔ mu a ɛkakyerɛ sɛ ɔmo nnɔme koraa deɛ yi a wɔkyerɛ mi wode mekyerɛkyerɛfoɔ wɔni ɔdɔ koraa de ma me na mmom sɛ nyame adom na ɛkyerɛkyerɛ wo a ɛkyerɛ wo kyerɛ wɔ ɔdɔ kwan so ɛkyerɛ wo wɔ adom kwan so nti sɛ nyame adom ɛnɛ da ɛba wo so ne yi a wobɛhu sɛ bɛbisa wo sɛ wonim sɛ deɛ nyame wɔsi dɔ wo paa saa ebia na wonim ebia wontumi nka sɛnea onyankopɔn daa wɔdi mirika di w'akyi a wɔpɛ wo agye wo nkwaa o wopɛ sɛ wɔde wo bɔne nyinaa kyɛ wo obiaa nni hɔ a wayɛ ne bɔne na ɔno mmom a wowayɛ ne bɔne no na wɔtu mirika di w'akyi sɛ wɔpɛ sɛ ɔba wo nkyɛn ne wɔde wo bɔne kyɛ wo dabidabidabi sɛ tu a metu di mmirika di w'akyi nyinaa nyɛ sɛ bi a meba ne mabɛ nyankopɔn deɛ no no wɔ sɛ medi w'akyi nyinaa memma sɛ mebɛbu w'atɛn anaasɛ mebɛyɛ bi atua wo ka ɛyɛ nyankopɔn koto na ɛbɛtumi ayɛ wɔ yie sɛ wo a woafom no no ɔno no mmom de mmirika di w'akyi pɛ wo abɛgye wo ɛde wo bɔne akyɛ wo o ɛnɛ adom no ɛbɛkye wo ɛbɛso wo mu ɛbɛba wo so wo nsa bɛka ne nnɛ ɛwɔ yesu din mu wɔ se ɛyɛ ne yɛn sɛ sɛ yɛapa musubɔ a yɛn tena sɛ adwenemuteɛ mu amen ma wo amen no ka ma wo ho nkyɛmu a ɛyɛ edu mmiɛnsa se sɛ nyankopɔn adom ɛba wo so a ɛnyaadeɛ a wobɛyɛ obi a wobɛka sɛ wonni anidasoɔ me mewɔ anidasoɔ sɛ adom no ba me so a me nsa bɛka anidasoɔ akyerɛkyerɛfoɔ no a ɔmmɔde pɛ sɛ ɔmɔ kyerɛ yɛadeɛ nom so sesa sesa ne bɔ ma w'abrabɔ nyɛ yie ɔmokyerɛkyerɛ yɛn weinom nyinaa deɛ ɔmode gyayaa ne afɔbuo ne mmom nyame adom deɛ ɛba wo so a ɛma w'anidasoɔ ɛnyaadeɛ a wobɛyɛ onipa a na nka wonni anidasoɔ bio siane sɛ ɔde wo bɔne bɛkyɛ wo adom no nti ɔbɛma wonya fa ahodie adom no ti nti bohu sɛ wote sɛ kristo ba mpo a saa bere no mu no wohu sɛ ɔba aba bɛfa wo mmom de woakɔ wɔ soro ahenni saa anidasoɔ no saa anidasoɔ no obia ntimi nnye mfiri wo nsɛm bio ɛntwɛn onyankopɔn ahotɔ anidasoɔ ne n'animuonyam ahoyie ɛdeɛ na yesu ayɛ ama yɛneɛ nkyɛmu du nan no se ɔno ɛna ɔde ne ho maayɛ maa yɛn tio ɔno na ɔde ne ho maayɛ maa yɛn dwene asɛm yi ho yie biom ɛsikafoɔ bɛtumi ama yɛ sika deɛ nanso no wɔn mu ntumi nfa wɔn mu nipadua mmɔ afɔdeɛ ma yɛn yɛakyerɛkyerɛfoɔ bɛtumi de nimdeɛ ama yɛn deɛ nanso wɔn mu ntumi nfa wɔn mu ho nipadua no mmɔ afɔdeɛ ma yɛn nkurɔfoɔ bi a wɔkyɛ adeɛ paa ɛyɛ honam nneɛma no bɛtumi de ama yɛn neɛ akyɛ yɛn neɛ nanso wɔn mu ntumi nfa wɔn mu nipadua mmɔ afɔdeɛ ma yɛn saa wɔsi wei deɛ ɛyɛ m'abrabɔ ɛyɛ me nkwa memfa nto kyakya saa mpo wɔn a wɔn sɛ wɔn wɔ nimdeɛ abɔdeɛ nyansansua mu bɛtumi akyerɛ ama yɛn nimdeɛ no bi deɛ nanso wɔn mu fa wɔn nipadua mmɔ afɔdeɛ ma yɛn kristo nko ara ne dɔ nti kristo ɛsan n'ahummɔborɔ nti ɔdɔ wa kɔsi sɛ hwɛ neɛ wayɛ ama wo hwɛ sɛ ɔde ɔno ara ne ho man kyerɛ sɛ ɔde bɔ afɔdeɛ ma wo na wagye yɛn sɛ ɔde bɛtumi atɔ yɛn neɛ So na wati mi adi aji yen e free e mratu nyine mu ni wajira o main bi ho ayo noa ne dia a wo mo bonwuma pa ho modene se wanka wonse bie ene wa mo abesom bo adom no nti obetimi nam nadom so ama wanka wonse bi nyame ani mu obetimi ama wabe sebi winim asra bofu mpo betimi ahwe wo no maka se ei ah he sani pay na ye ni mno pao nanka wansa hwe na hwe ene de wasebi hwe saa maame no ah na ye ni mno pao asra bofu mpo betimi aka se nanka wansebi nanso ne ene de adom no amana sebi amana ye nipa sonko hwe obi ho asam na meka wa ye wo wo Awurade pɛ sɛ ɔma yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛsom bo a yɛbɔ nnwuma papa ho mmɔden fii na ɛkora dom no nti wei ne nkwagyeɛ no a yesu de ma wei ne nkwagyeɛ adom kɛseɛ no a sɛ ɔgye wo nkwa a ɔde ma wo biara na ɛnɛ da yi ɛne wɔde bɛma yɛneɛ ɛnɛ da yi a adom apie yɛn so yi nti deɛ ɛsɛ woyɛ ara ne sɛ ayɛ krado wɔ hɔ nti wo bra na obi biara a wobɛbisa no ne nsa bɛka saa adom yi bi Obi biara obehwehwe saa dum we yachi kwan na anadwe no ne nsa obehunu na obi biara mboro hunu ene adom apuni obebomu no ewrade be bie dia ma no ne na me ka se bia obeka amia mu odene pa ye kwa se ne fe toso mienu ayar saa dum a efri adom nyina nyankopon no nchene Aya sa dum wa efira dum nyina nyankopon ne nchen Aya resa sa wo sa wo yade efri nyare wo a ewo wo suo nyina mu wo sa beka na yetibeka sa we die ena madom so esen se efri adum nyina nyankopon ne nchen na mensa ka sa wo tiase a se adum no emudo Kron a etria oh na esua saadum no winim ekatawoso wabrabo afa na nyina na onyame no no ni adum nyina nyankopon ti wayaresa no eno so woni nsem owo tumi se owo ope se na onim owo odo se ompese wo Ube bre atiti na mepe ayesa na mepe sɛ nyankopon ɛwɔ ɔpɛma wo sɛ wobɛnya wayaresa kura akyɛ sɛ deɛ wopɛ sɛ wonya ayaresa no ɛsɛn sɛ ɔno ne adom nyinaa nyankopon wayaresa no yɛnka ne sɛ sɛ yɛkasa fa adom ho a ɛyɛ onyankopon ayaresa a wɔde ma wo nam kristo afɔre a wobɛbɔɔ yɛ no so Oh, wasi, enam ni mantam pia so, eni yinya ya yari saa. Inti, ya kadumu, wa yari saa huwa se, eye, nyanko pong, ema wanya ufa hudie free nyare wanumu, enam kristu, afori bo, yane suwa. Eye, adum, wahu, ya ono, nyare wane gu suwa no, uwa, adesuwe bida usu, atetie bida usu, emani hunu bida usu, yari yeniti, na usi, ah, mihia, ojie efriwe mu eya dom nyankopon ejiwo amma afa wo hu adi ayi wa fri ya wo no nyina se enam yesu afarebo obo ma wo no so so na kane na ka me hu odin pa kane na me pom odin nenso hwe se sei die obesan ama wa ye wa ma wa hu odin na yesronko obehwe wo ma na ni so hwe odo pa nyankopon Wase, ah, nana jia usu wahebi. Minimisa uhu odin dadadie. Nenso, ayarasano, ni wangwa suo, ena medibe pi usu newe yesu dimu. Obesa esi esi, wama wabra bona ye kama, unipe diana, atapino. Oh, wababe sisa, wababe mana ye fufro, ninyina, wanami yesu aforibo oboma wono so, ene disa, ayarasai ebe mawu. Asumafo nyuma etia eye enum ne nchichemu a eye 19 asumafo nyeti enum chichemu 19 na wadi nipa wo mugidi ye no e me ma ne ma bebre e be be ka e urade hon e ma ne me ma wanka wonfia no modie se yo enkwada na se obi ya wodi wo nyina de ye kan se eni kwan se yade no ekun wo dabi enye yade na ese timide wo kro dabi dabi dabi se wanyini wa ba akokra ene ade wo ya bofra wo ya babunu eni kwan se yade no ekun wo enye ni kwan se sa ya wo ne amane ne atete no eku se se Onyankopon adom no. E wo ho ma mema nyina, ma nyina, emerwafo ne kokorafo, ei, emabunu ene mofra nyina. Wo se, enchemu edu nan no. Na wo de nipa wo mujidi ye no nyina, mema ne ma bebre twatwa no, eba Awurade eho. Na ema wo de ayafo efri ye di ba emprana, empramaso, eba toto empaso ne keteso o. Inti abontene o se wo wo fi dan mu o asori dan mu Awurade besa o yade anadwe ya fani se bebi awo no enipa dodo no apiso nti wo kura wo ntimi ni aso dan mu wo gina aso dan na chimpo e gina ka akwan ho mpo e da wutie ana wo gina stadium and te se de anadwe wo ha bebi awo bia nyame ayarsa na ebeba wo so anadwe obesa o yade e onim onyankopon na ni kura aso wo wanamo a wadi kan tuo se wo tu anamon na waba ne nchen se obi kura frɛ wo se bra ha na waba no ana bra television ho bibia na wo de bra betie no ana se yemfa wo oh wo se sɛ wo mo de wo nyina begugu abontene so na ma wo de ayafo firi adi ba mprama so ebetoto mpa so ede kete so na se petro chemu a ni sunsum ato won mu no so bi on petro na nya dia obetimi akọ ede ni nsa akọ kasa ayafo ni nyina so obi e mu apegye obi a nanso nyankopo aya resa no peter entimi nkomfa ni nsa koto obi so no enkyere se nyame ntumi nkosa nipa ne yade o honim adomo adwuma ye ne se baby a wo bia no e priba wo so wo ho na didi wo hia na brɛ wo ebi ni ayaresa ene na yi baby a wo bia ayaresa no e ba betoa wo ho wani a afria no ayaresa dem betoa wo ho na wani na te oh wo kon na asene kirebeni a egina so a ye wo ya wo ntimi entwa awurade adom be so so na ama ayaresa na betoa wo abɛ

0: onyankopon enhyira mo mumie nyie rade aye na mini pano ye sofuo na nyankopon enam no so ade ye adwuma na dwii no and asema rade nam no so no ade bre na emuda wo pefe na dwii adanse atuasete ehwiegu obi awo ho mumie nyie rade aye ana dwii aye wanajo wonam so benya won sankyrene aya se na madom so e free adom nyina nyankopon no nche ni nyina ya adom ne nam so bibibiara eye wa manie no o nyankopon be hu mobbo e wo wa manie no sankyrene enama domo ni mburu hunu so na urade de ma ma wana dwi nam ni tumi so eti wo woni pedue mu no ba bibia yare bi wo no eye ha won fam saba ko to ho na ma won saba ko so na kai se tumi kasi a edadie ewo ana eye adwuma ewo eneda adom kasi yi mu ene adom kasi dai mu ha mwa mwabubuo muntumi nantie kompo na aye wo unaye ase na ataata ye jepim anase dien ewrade beye sasa anyare we nyina onyankopo fem no bibia betimi aye ho ite wosu wabrabom no bibibiare ha wo nyame betimi aye ho adwuma enti mawonsa so we baako so na bebia e ha wo no so unipaduam no fawonsa baako to ho Mi jidi pa sa waye crowdo. E san se unyanko pong. En so waye crowdo wa mao. E jay. E wo ye. Imo. Ye ni aji. Wudo. A woma ye. Wunti mo bro. Ye ni aso. Wene odum fuo mo bro hum fuo. Onyamia. Woye mi ye. A wope. Ma ye sa ube jie. Mbe se ya diye. Anaji. Ya di obi biya waha, edi bebi obi ya awo, ama nye, ba we nim sabri ya. Obi ya mobo, ewe ye, imu. Ma obi biya sanka, ensenchre nye, namu wadum no suwo sisi ya. Sabri ya, wadum, ensenchre nye, watemamu ensenchre nye. Erade ma wayare sano enso obibia so wona bra bom wo Yesu din mo enyema ahonhono woni pani ni padua mu bia me hyese ade hono ye bia mfiro bia ni padua mu nko e wo Yesu din mo eni efra eye glaucoma cataract ete anase wani so na yekusukusu je wayare sano ahono ade ye wo ye imo ya ubiara ewo unipedia afana bebia no je ayaresa free ya unumu ewo Yesu dimo je ayaresa ewo Yesu dimo ewo ade me bompa ye obi biara yare dombi se eye nechi aye tan ontimi enkoa nemu ni sisi ni nkotodwe okoa mu enkoa aye chirebei ni kon yisaya ene sane yema nyina afri ni padua nemu ma wo mwo ye imo obibia wo stroke nyodo ye sabu nyina aye de sesi a ma omunya sa ho de sesi a na bua wom na wo mtimi eni ehurusie ewa urwadi bu se siya wamu wata wamu wa Yesu dimo wamu wa majojua ebubuo urwadi saobi ya diye peja wamu free wheelchairs numu crutches ne kutamu nkronu yano urwadi hili jina free wamu nsem mama huwadin peja wanam namu wamu tumi nanti biyo iye ewa Yesu dimo wana wamu ntimi nkasa yiye wamu ntimi nkasa wana wasu ntia semi yiye erwade ma wamu ntumi ente kasa de won ntumi kasa so manin ntumi kasa sa abre wo yesu di mo me bom pa ye de ma wamu amu nipadua ni no nipadua ni nyarwa bi wo sa obia nipadua ani nyarwa nyina wo yesu di mo koko ya de me bom pa ye se fa sa ka obia otesa oyare koko ya de sa obia ya de fri koko nyarwa ni nyina mu. Sa obi ayadeɛ deɛ hinta nipadua no ahyɛ mu wɔ Yesu din mu. Mogya no mu, mogya mu nyarewa biara. Wɔmo nso a mogya nso tu wɔ mo mebɔ mpa Awurade. Sɛ fansa ka saafo no wɔ biara na sɛ obi ayadeɛ. Yadeɛ biara a yɛhia ho ayaresa no. Ayaresa biara a yɛhia no, Awurade mempa ne sɛ gye wo nkurɔfoɔ nyinaa. Wɔmo a wɔmo yare wɔmo adwene mu. Gye wɔmo, sɛ wɔmo yareɛ. Mumu nya ojie wo Yesu din mo. Wana adamo neni ahuhum bi. Ahuhum bi. Titi wamo titi wamo no. Mo ahuhum. Meshemu se mumu fri saafo anso nko fri wamo nipedio mumu wo Yesu din mo. Bitutu mumu fri wamo su wo Yesu din mo. Erade. Dawudwe di chile obi biara. Che wahum obro. Dane di chile obi biya. Dawayene se di. Ewa obi biya brabu. Erade yoma obi ya. Nema onkrofu eni enye ewo womu. Mini misa wa ya wye. Ewo Yesu dimu ena mi bompa yeyi.
1: Amen.
0: Mensaka o. Uwe. Mensaka midye. Eni ya sheshe unipe duye ni muwe. Na ube hunu ni ya rade ayeno. Mensa ka mayare so kama mintie hwehwe ni padua nim na shasee bra bedia dance anaju sansana gidie eye ehrusie anajo bibi asi ewe ni padua nim erade nensa ka pie bra ne bedia dance e bra ube won sempempre mu erade asa yade sa na waye bibi ama wo no pie bra anaju ya anaju a ye nyina nam ne erade aya ama ye hunti. Ye babe dia hrusie ye ni ba gie urade mu ye ho be sapeye ne e unsaka ogie unsaka yaresa te biana na wo mkane no wonim mu biemu o urade ayu afrim eti sorry na bra be di wadanse e ye hwehwe sa obeba na obe di adanse e no eti pie na bra. Ya hwehwe sɛ ubeba. Mo amusa ka urade nsɛm ayaresa no nyina. Ah, nyame nhyira mo, nyame nhyira mo nsɛ mra. Mo bɛ, mo mra benkum so ha yi. Mo gyina me benkum so ha. Yɛdi kanfoɔ no, ɛnkɔ saafoɔ ne nkyɛn na mo kobi sɛ bisa wɔ mo sɛ yɛyɛ urade. Deɛ ɔmo sɛ urade ayɛ wɔ mo abrabɔ mu no, yɛhu ne urade ayɛ ne ɛmɔ mo kwan no ma me di saa danseɛ no. Urade ahwie ne tumi aguɛ so. Awurade to mi no wa hwie guya so wonsa ka ogie wanya ofa ahodie enkoso anfa ho mfradom no mutse de wonsa ka hwie bra bedia dance ye ye hwese oba ye hwa okwan se obeba abedia dance ye mu amo oba ni nyina nyame hira mo monko me benkum so edikan fo no ho ebe hwe mo dance ye nim nyame ahwie ne tumi aguye so wada ne tumi adi ye nso monko so mra bedia dance ye mra me benkum so. Yadi kanfuo no wo ho so ba hwe nea Awurade wo se waya ama wo no mu nea ma wo ho kwan no abedi adanse no Awurade enam ne nsanchre ne kwan so de ne nsa kan wa ba besra wo anaji entra wo tibia no mu na Awurade de ne nsa kan tibia na wo mkane no eni ho biom na me tumi adadi wo so na me adani tumi adi wo so wo nsa kan wa yare sa anaji. Wanya yare sana jui se obano maunya fauhudia. Ubinya fauhudie ampa. Tikosua bra. Mungko so mra. Se uwe chiri ho. Bra. Bidi wa dansi ye. Ujina huye radene wakasa se. Waye yi inti bra bidi wa dansi ye. Usuda sujina ho. Bra. Mumra. Ubi wa ho poti. nyame kasa kire wo se sori tumrika kodi wa dance ye enfere ho bra na bra bi dia dance ye fa ene ma pa erade ayama wo no ho na na dwe ye nyina mum na ye ninge ye ni ahrusie ye ni umum ni ahrusie ni erade aye ni makasi awaye wa bra bu mama wo no ena na dwe erade asaw ya de wo din saka Ewrade ama onsaka fahudie anaji. Anaji ehrusie anajo. Ehrusie anajo ni. Ene Ewiase afa na nyina ebeti wadanse e awudie na nyina enne wo abum edie rusie deni wache wani gie ni erade aya ma wo enkobra umedi wadanse o erade deni saka opote Wadiya supporti biya ma wa unimu wa wahunu serade edini to me basano akan wa ma ufa hudie mumpie mra bebiya muo biya wansori ni muno bebiya crusade ikosu biya ano wane wadansi eno mwese mubayo mu interview na mbisho wadansi eni mwono sedi sitie na mama mu kwain na ebrisi mnumo diya dansi eno ashe radie ni mnyamu
2: Let's rise up and rejoice with them.

Amen. Ka amen kasiye pa. Erade anaji wabesrayen. Wo moshut Abiola National Stadium Abuja. Na ewiase nso afa na nyina mejidi pa se erade nso ababesrayen nyina wo bia yewo. Ah, yebetumi aka se adanse ye no. Etia se te ba bibia. Inti se erade aye bibia ma wo a ne honhom kora ka kire se sori kodi adanse ye no. Emka adanse ne nhye. Emfansie Maman sainte wate. Ni eradi aya ma wo. Erade to me aba wo so. Waje wo nkwa. Erade wasa wo yade ye. Erade ye se obedi saa ne me ho adanse ye. Na dom no a wama asonso no. Bidi ho adanse ye.

su ya she me dine mituya mituo. Na boni su she ho. Eno won kaho we. Nemo mni awo no ye. Ni aye ye no intimi faye nko. Nemo mdi o nyanku pon aye ni kavare no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasi ye hun hiya pa. Nkrofo mpeso omu ko heaven. Ti ye san she se nkrofo bi o honsu wa. Omu ye nyachomfo pa. Ni bon ye fo omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu omu wa nyemye hun. Eti asutwe kese pa da hwa okotre mu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ni ayekasa fa ho ni se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o hwa omuwe ni daso omu ya hotofo omuwe ni daso awo musie si omu honse nebeha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupumba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afye ye nyankupumba, na diebeye nunye nedi. Na ni msesi oyini huwe dia yebe se ono, ivise yebe hune se dia otie. Osi ubiara owoni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dia etie. Iti ubiara owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri boneho, oti ni hufri bonsamho, oti ni hufri wiasi enkikaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na Yesu aba, oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebia o nyankupo tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia unyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebini heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabueti ame. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amania wafo mumfie wa hawa asasiso no, onkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pase, odaseni bia u asasiso wa, jwi heaven hon, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven oho. Iti bra ujune hon, na ushe kwaya ubefaso wabetumia kohono, nyankuponsu betumia buawo, vise wasie siye biana menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ni ohao uwo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we na kayembra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe oha ye friend heaven. Na upe se uko ha. En udru ha nyese bia uko ako tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne we ni aje. E ohoma nkrofua, oma sakra, oma jine. Ati ohun fi boni nyina ahon. Na omu di Kristo echi, e wyeu, anajo, e mrepemo, mreboni mo. Omu di nechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu, chemudu miensa. Ene edunai. Oken okay, finche mudu bakuna. Osi nyankupa duma. Wodi, osi ni nyankupa duma. Ede enkwajie. Ebame ni penyi nano. Eyine hon. Eyeni yen. Se ya pe musubo. Eni wiasi ya konoa. Yemfa ajrimutie. Eni tine ni ino nyamsumpa. Entine wiasi imu. Enchen o nyankupon kesie.
ɛne yɛ agyem kwa Kristo Yesu ahotɔ ɛne dasoɔ ɛne n'animonyam ahoyie ɔno na ɔde ne ho ɛmaa yɛn na wagye yɛn firi mmarato nyinaa mu na wadwira ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ a ɔbɔ nnwuma pa ho mmɔdene praise the Lord ewiase wɔanya mmerɛ sɛ wɔwɔ adwuma mu na wasi agyina sɛ wobɛyɛ ade a ɛsɔ nyame ani sɛ kristoni bi anim sɛ ɔnyɛ adwuma ma aban ɔyɛ ma nyame dakye nyame anim na wɔkɔgyina bu ho nkonta ɛti nyɛ ade a bonsam bi hyɛ n'adwem sɛ wiawei sesa wei ne ade a ɔbɛyɛ da ɛfiri sɛ ɔtwɛn yesu ɛno bi na na daniel ɔwɔ darius ahema mu a na wɔyɛ no nyankopɔn honhom wɔ no mu nkurɔfo no a na ɛdi adanseɛ sɛ honhom bi wɔ no mu a ɛsen sika ɛti nkurɔfoɔ no ɔhene no de ne ho ato daniel so sɛ daniel ɔyɛ nyankopɔn ako a ɔmpɛ bɔne ɔmpɛ sɛ ɔbɛwie aban sika ɔbɛyɛ biribi a ɛmfrɛ biara ɛti nkurɔfoɔ a ɔmowɔ hɔ no nyinaa ɔno na ɔhene no ɛsi wɔn so na obi a wɔyɛ head na ɔno mpɛ bɔne wobɛtumi ɛsane ne ho ayɛ bɔne amena yɛyie ɛti nkurɔfoɔ no tena ase dwen yɛ sɛ akoa wempɛ dodo a wɔ ha yi sika yi yɛnya bi nwia nti kwan bia sɛ ɔwɔ so wɔfiri yɛ akwam nti wɔmo hyɛ aseɛ hwehwɛ ne nkrataa mu ne sikasɛm ne biribia a ɔmo nya mfomsoɔ bia nti a daniel ɛfiri sɛ na ɔpɛ heaven akɔ mamente ɛmi wɔ hɔ na ɔtwɛn sɛ yesu bɛbɔ abɛfa no akɔ heaven ɛnti wɔanya mfomsoɔ bi amfa daniel ho na ɔmo sɛ akoa wei deɛ ne dwuma mu nkontabuo deɛ yɛatwe mu tae a yɛnya mfomsoɔ bi amfiri ne ho ne mmom ne nyamesom mom yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛhyehyɛ mmara bi a ɛfa ne nyamesom ho a ɛno nso yɛnim sɛ ɛyɛ den a ɔmmu so da sɛneɛ ɛbɛyɛ yɛbɛnya no na yɛyi no firi hɔ na ɛmu ada hɔ firi leeway na deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ bia yɛde sika no borɔ sɛ fa yɛ kwan a nanso deɛ ɛkɔsu dan no atɔ ka ma mpena ɛne wɔabusuafoɔ nyinaa na ɛkwan no na ɛda hɔ na hwe nkɔ so nti ɔmo yɛ a na ɔm sɛ oke sese yɛpɛ sɛ yɛhyɛ wɔ hene anim onyam ɔmo nso ɔmo yɛ meeting no ɔmo nyinaa ne hyia na daniel ka ho ana daniel nka ho ɛti sɛneɛ yɛ ne sɛ yɛyi bosome baako sɛ obia mɔ mpa yɛ nkyerɛ nyame biaa ye sɛ wɔhene yɛde na yɛ nyame ɔmo ne nso ɔm de saa deɛ no kɔ daniel hɔ anyɛ adeɛ a ɔbɛpene nti ɔmo wieɛ na ɔmo kɔ ɔhene hɔ ka kyɛn sɛ nana sɛ ɛpɛ sɛ ɛhyɛ wɔ animonyam hemfo no nso deɛ ɔyɛ wo se yɔn ɛkyɛ sɛ ɔmo hwɛeɛ woka ɛfa ne lies no ɔm so meda mu ase paa ɛti krata ne nana sae wosae wie nso a medice ne pɛsiafoɔ mmra wonya sae sɛ twitwere wo sesa no a ɛnyɛ yie na ɔnim sɛ ne dɔfo daniel ɛne ɔmo bɔ ne ho pɔ bɔne ɔhene ɛhu so nyame hune praise the lord ɛti daniel nso ɛwom sɛ ɔbu ɔhene ne deɛ nso amfa ne werɛ anhyɛ wɔ ɔhene no mu ɛfiri sɛ na wɔnim sɛ bible sɛ nome ɛnka deɛ wɔde ne werɛ ɛhyɛ onipa mu na ɛnhyira ne deɛ jacob nyankopɔn yɛ ne nyankopɔn praise the lord ɛti daniel amfa ne werɛ anhyɛ wɔ ɔhene no mu ɔde ne werɛ nyinaa hyɛ wɔ nyankopɔn mu praise the lord me maame a wotie me me papa a wotie me me nua a wotie mɛmfa wo werɛ nhyɛ nipa bie mu ɛna me ba no wɔwɔ phd yɛde nyame ase so ɔnyɛ phd mɛmfa wo werɛ nhyɛ ne mu me ba no yɛ professor ɛyɛ paa professor fo so wu mɛmfa wo werɛ nhyɛ ne mu mɛmfa wo werɛ ɛnhyɛ ɔba a ɔwɔ aban mu a ɔno na sika no nyinaa si ne nan so fa wo werɛ hyɛ onyankopɔn mu ɛfiri sɛ wode wo werɛ hyɛ nipa mu a daakye wo nsa bɛsi fam dua bɛbu aka wo sen mu nyame deɛ ɔnni wohwammɔ da biara da ɔno na ɔnto nko na ɔnyɛ dɛn na ɔna nyame ɔwu nipa wu nipa tumu da nipa werɛ firi adeɛ nyame deɛ ne werɛ mfi adeɛ da nti daniel ɔde ne werɛ ɛhyɛ ne nyankopɔn mu praise the lord ɛti ɔmo wie biribia na ɔmo ka kyerɛ sɛ nana akoa bi wɔ ha yɛfrɛ ne daniel mmara no a yɛhyehyɛeɛ no wɔbu so yɛsɛ obie mmɔ mpa yɛ nkyerɛ obiara ka wo ho ɔno nso wampene da bi ɔbɔ mpa yɛ mprɛnsa ɔbɔ no nso so wanto ne mpoma mu o wanto ne punom obiebie mpoma no ɛne ɔkoto da koro mprɛnsa akyerɛ nyankopɔn ɔwɔ soro nti ɔhene tiɛ no ne se fimɔe na anyɛ ne da kora sɛ nti madamfo yi na na ɔmofa ne ho plan sɛ na mahunu bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔyɛ biara sɛ nka ɔbɛyi daniel ɛfiri mu wanyɛ dɛn ɔntumi sɛ nka daniel de ne werɛ hyɛ ɔhene mu a kɛdua bu ka ne sen mu
Iti ebra wo hini ntume no. Na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo Nyankopon mo. Omo de Daniel kotu jetebuo. Babu maye ti ase se ebra omo de no kro no. Ohini no kan sembi. O se Daniel Nyankopon ti ase fo na koa. Mi wo jidie se wo Nyankopon wo som no dada no. Obetime yiwa free sa jata ye no mo. Praise the Lord. Yamisu ye ne sa pepepe. And ajunu wo hini koda ye ni wentu mi anda. Bible se wa amani yire numa nase ni mpranfu bi amano hon. O prempasu sa. Vise wo nimse. Wakande yensu wo nimse. Dani yamibe yina nase wo yino. Itina aya dia aya din din din. Vise enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kase. Ye nimse yinyan kupa ye somno no obetu mi ye yiye. Desa amani sa akura. Ye nkutu o. Ni ne bukadneza bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gi wo kra nkwawai. Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kowe se. Dani nyamie tumia jinu ana. Iti woyedru hano no otiemo. Eno ofre se. Daniel. Yankupon ti asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano. Wotumi ebe yu ana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so mu ye Christofo omo pe heavy akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka. Oh, hini busi ofo. Wabaha no pei. Kunkuma buo nkun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibaboro. Barafu. Shobabu muye. But Daniel nyankupo ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buo ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makumo muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu bakunu ose ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana bi mu ejata no ano. Praise the Lord. Somebody ohini ho adwen boni hye makuma mu a kenya mi bie ni obema obofo be mu ejata no ama meda se mi bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se o mi mu ejata no da ose ochre ni enti enya mema obofo free soro ebi mwemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nya mehwe adentia isanse wo hu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Medibem boni bie nim mo adwe boni bie ni makoma mu. Bible nso si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jetabu mu ho mu jatana ne sei ibinu sori ade nam ne ekoe ko pa bambo ye kronkron nyame bebo ho by. Praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom, ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni free ho. Wose esanse wen hu mi se mi di bimne nim. Na wu o hine nso, wen ni mono. Mi nye boni pia. That's a guarantee. Enuni we ni dafso ha wode ko heavy why. Osi sankrofoni ti won ho se ni e Kristo ye dey e hote asofo bi nsu de o mo kan se ni pa de o ye dey won tumi ti won otumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher
you're preaching unto hell. Ma unsofu onwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye bone se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyame a ohwe Enoch no tena se 300 years wanye bone entie nyame a nyame ma no se akọ heaven no. Hwehwe sa Bible mu be hu se nyame no. Paul se hwese ne esi aye ho kronkron. Enye Bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so onipa de oye deyara. Obey a bonny, they be a woody bonny. Paul says, Tia, and cosin your bonny, not mono no swana. O see, they be that a bay a day. Nay, ye share ye so Damascus quemo. O dinny moja tea, hm. A sorry, they be a near to bonny, hm. Ye con pipe wano, ye con prayer, hm. Ye con chancing, hm. And our bombe ba. Nay, a quas, ye so so near Boduku for ye could see us all them. Near Tonsi, ye canisa. Didn't you answer your body? But I'm full. While sakra heavy ho winya kwain kohoda. Daniel say, a sense wo whom me say me di bim wenim. Na wo o hinen so. Me di bim nenim yamienim. Na wo o hinen so enim su minye boni bia. Enuna o hine buton yemuke se praise the Lord. Eno kan se, wo nyi Daniel emfri amrenomo. Na wo yi Daniel fi amrenomo. Eba soro na wan hu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mututu Daniel anono Obwa bo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be bo a obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom. Na we nya unyenru amrenum asie no ejata no fa won so ebobo no mpemu nyina ejata so say onim holy mind no onim unholy mind ejata ohuhu ahosa ohuhu Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye egbai fontu me wo da boy se maka kiro mi sacred na minru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e di mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro nani kokoko no awusu ni tinam se si wa na de wose wo enye ne ya tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma oma omo try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayifu ate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye ebe hanama ma omo se iti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heaven a mo me mfa ye hunto ya sore a ye koso na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se na ebe ebe ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heaven be pacho ahoto fo e ne ko heaven ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi yesu di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamso mpo mu ose ase no ose adofo mo ma die bia kwen huntamu se dakro ye urade se mfrinhia apim mfrinhia apim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ne se echeri e no nemom omane bu ejo cheri mamu ompese onipa bia beira nemom opese wonyina ba dwen sakra mu de urade dano beba se die owifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewiemu mfiti ase de ebe hia se na asase ni mu nyuma nyina
ebe shi ye nyuma egusu ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima hunhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nyen hwehwe nyame e kire kwan se sane ma nu nyina ebe se a enipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. E ya dinya kesie. Ya mfashwe ame wiasi. Ye konso aye mfashwe nko. Mdipita na futi odi maye ni se se bibi o wiasi oso omu enibri huwa. Enkwa jie mapa. Kronkron ye ni abrabo pa. Nyamsumpa pa nye nyamisumwa. Enipe bu nipa faswa omu enidaso osu omu we omu ko heaven. Heaven yenka wase moho bere nwako ho. Yenka he huanse moho, ni omu kanse nyamitrimu nye di no di nipa tu jim. Eye, lotu nini yiri mre sundiye, ni nyamitrimu o di nipa, sisi di nyamitrimu ye mre. Iti uye bode kura, ofa utu jim. Osi, enti seye, mu nye beseye, nipa bene se se muye wa brabo, kronkron ni nyamsumu pomu. Se mu chena mu menyan, kupon dano ba eye ntem. Enumu na osuru besi uja se, na ewe mu mfiti asidiye ananiashi. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni ifo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fwo. E ti se u siyesi ohua, makwa eme nyamia se mu siyesi ohu. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwe nye adansye ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko, ejama mwani ya warese eni nyina, oba usisa mema tisentu, meni nyina efri hopko, enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15, osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochi ewe ebia, inipo wumye de dawon sese, unye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo, omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma nya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni kwa na ye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso oho eede emao. Enti se anase wotina sina usu wa beti mnobie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu chemu miensa kusinu. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono musio bie ni ho biyo. Unyanku poni e guamano ahin wano na. Ibisimu na nenkuwa besom no, na ube hune nim na nidin ewo omo maso. Na anajo eniho na okania ana uwia hain enhia won. Ivi se radinya nkupon beshre won so na ube di ahine da. Praise the Lord. Ombe di hine da. Iwi ase mpo se udi hine na mfanse yintuwa uwube tuwako. Uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno. Eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa. Wahuru won entadie. Nwe nya kwain. Ako enkwedwi anohon. Na wafa apunono ano. Ako kurono mo. Yesu si mine ekwain. Epunono. Se ufa nisua. Ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu. Esi nche nina. Aire huse. Enyadi umbetu miepi heaven. Amina yeye. Iti ya ene ye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyonu bakunche mu e diyonu enson. Ose na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo diya tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Se ya disa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu.
udi trochre wo yire udi trochre wo ma emma di trochre wo mami non papa su braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo se wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye kachre wo se eni da so ho ma bebia eni da so ne vise kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajinia ye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe calvary awon kachre erade se erade humi di bonye ne mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra heman se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire urade so omwa o se ne be a wo mane mfa benkuma na se nifa fo ani si heaven so why fo ani si kristo so o de wo be ko ho me me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkren ko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na wo ke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wu na mi mse heaven ena mekro wo nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi e obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po boni on po bon sam po wiase no mbata yesu ho mempae ni so betwire won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo enhyira nka odin amane biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masemerade trum sana john free ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244